0: maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jumtukaay yi xarale yi waaw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jappandina ca baram bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage murid yobulu julit wax sañs waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogre japp dina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj na sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtukaay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
2: serigne mbake madina ko da def ci bisbo sat bala angel mu jango kamilam nak ba seppuko
3: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lolou ande wirgeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotu serigne mbake madina gep ak mbollem njabotu cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitul Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitul directrice école bi di soxna Daba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbolém l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbolém collège nekk ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbolém ñett section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbolém wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginnaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 foss yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jàngé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco-arab serigne mbake madina nek ci wetu keur président abdoulaye wade ci nitru serigne baye xewel mom serigne mbake madina talibé serigne cheikh mbake madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seni dom senu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dongay ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul djokko len ak école privée franco-arabe serigne mbacke madina nek ci wetu keur président abdoulaye wad touba daru tanzil ci nitul directrice bi di soxna daba mbacke setup serigne mbacke madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak kewal waye di yok ñaanal nak serigne cheikh mbacke madina khalifa cheikh mohammedul mustafa yalla may ko fanu gudd lol wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggeel serigne touba mu liggey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: serigne mbacke madina ko da def ci biz bo sat bala angel mu jango ke milam nak besepu ko
4: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yeen sama mbok talibi ma len di nuyu man khadim mbacke mu sin jexum sin salu di len tiar yeen ñepp te di len jéggulu tay wax ni day melni de sen barbu barkel bobé ti xel kom ci liggéey bu dama fa xewon dem fa doon wuraat toli waay mu melni suñu borom dafa yebal ay gan ñu fay tambalé ñew mu melni moy xéti picc yoyu dëkk walu da melni dañ fa ñew te ñew fa ñew lu am doole ba nga xamni laal nañ fa lu bare bare bare de xewlo nañ ko ñu japp nak ni waxtu woowu ñu waxon de fekke mom lañu neggandiko man na am ba lañu fa dem fekk ñu xewlo lepp wala la ci ëpp ñu xewlo ko motax ñu leen wax ni mepp mbokum talib mo xamni jekk na bu ko nexe bu jekk suba man na da dem tambale barkel bu jekke gëna suba gëna waat suba fi bu aljuma luñ ci gëna gaaw dal japp nañ ni mo ci gën ndax bu dul lool rek day melni yene mouride de suñ mbokk mbindeef yooyu man na am ñoom ñu xewlo ko ba yene yem ci ñoom kon nag ñu ngi ci soññe képp ko man daal di daal di jekk na daal di dem barkeelu lu mën a barkeeloo rek ndax lu xaw a néew néewitu mu am dara lu fa mën a des ci luñ fa mën a barkeeloo barkeeloo nag liñ ci jublu mooy ñaq woowu ñu fa daa tuur te bu demee ne mën naa am ñaq woowu dañ ko fa mën a tuur moom lañ ci jublu ngir bëgg ñëpp dem tuuraat fi seen i ñaq mot li yéene ci ndax sëriñ bi yëggalee na la ci des. Yéen a ngeen jëf asalaamu aleykum maa ngi tuubtee jégalu ñëpp.
2: wajal bi naa iye bi naa saafi ah ya juróomi ilaa ko yor saafi ah.
5: sur recommandation du khalife général des Mourides Cheikh Mohammedul Moundakha Mbacke sous l' autorité de Serigne Ahmadou Badawi Mbacke président du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l' éducation et la formation de Touba sous la direction de Serigne Moundakha Diatara directeur de la direction des écoles de Touba. La direction des écoles de Touba, l'organe de supervision des établissements scolaires de la ville sainte, adresse ses meilleurs vœux à l'ensemble des acteurs du secteur éducatif. À l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire 2026-2027, la direction des écoles de Touba exhorte les responsables des écoles publiques et privées ayant déjà commencé la mise en œuvre des programmes ordonnés par le Khalife général des Mourides à poursuivre leurs efforts. Quant à ceux qui n'auraient pas encore engagé ce processus, elle les encourage vivement à s'y conformer sans délai. Pour terminer, la direction des écoles de Touba réitère ses remerciements, la coopération de tous et de chacune des parties prenantes. Pour plus d'informations, appelez au 77 557 66 92 ou au 77 550 05 13 ou au 76 577 26 63. Le complexe Cheikh Ahmadou Khadim Mbacke de Touba vous souhaite une excellente année scolaire 2026-2027.
2: يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخريب واجعل بنا يا بنا صافيا يدوني إلى خيور صافيا
5: ci ndigalul cheikh mohammedul moundakha mbacke khalife général des Mourides yalla na fi yàgg ti wér ci kilif tee fu serigne ahmadou badawi mbacke président bu complexe cheikh ahmadul khadim mbacke bu touba serigne moundakha diatara di directeur direction des écoles de touba direction des écoles de touba di kuréel gi nga xam ne mi ngi ci biir complexe bi cheikh mohammedul moundakha mbacke dénk leen lu jëm ci taxawu ak saytu li jëm ci njàngum école yi nga xam ne ñoo nekkee ci touba direction boobule mooy ndokkeel mbooleem ñi nekk ci école yi moo xam jàngkat la wala jàngalekat ak ñi leen jiite ci ndorteel atum jàng mu yees mi di atum 2026-2027 di leen ci ñaanal atum jàmm. direction des écoles bu Touba di fàttali ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko mu jëm ci li mu bëggoon ñu dogal ko ci programme njàng mi ci dëkk bu sedd bi te programme bu ni mel ñu ëpp ci école yi jëloon nañ ko ba tàmbali ko jëfandikoo. sëriñ bi nag mi ngi leen ci santaat bu baax a baax di leen gërëm. tey soññu ñi nga xam ne jëloon nañ ko te jëfandikoo guñ ko ñu mën ko dugal seen programme tàmbali ko jëfandikoo. ñi ko jëlul woon it sëriñ bi mi ngi leen di ñaan ñu jël ko daal di koy tàmbalee jëfandikoo ci programme bi nga xam ne école publique ak école privée yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sedd bi Touba ñëpp la ñeel. sëriñ bi di santat bu baaxa baax mbolé ñi nga xamné ñoo jité école yi ci ñi nga xamné no lay andé ak mom ci ndigal li dal di koy jëfé ngir yeneen ni léxal man ngeen woté ci 77 557 66 92 wala 77 550 05 13 wala 76 577 26 63 complexe Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké bu Touba ñu leen ñaanal année scolaire jamm
2: يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والخريب
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جولي دي بكي طالبي complexe éducatif franco arabe gaynde fatwa moy yegal ndongay boy juru ndongay ne len tambali na nu bindu mi ngir wadjal ubite ak l'école gi wara amal altiné juroomi fan ci wér octobre atum 2026 complexe éducatif franco arabe gaynde fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarlo ak garabou baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco arabe serigne cheikh mbacké gaynde fatwa muy ñaanal mbollem ndongay way juru ndongay ak mbollem personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di len fatlini ubite ak l'école bi ngir mëna wañil wayjuru ndongay ak ndongay fitna ju leg leg yeexa jog di len koy indil di len xamal ne mbindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don ndorteli soxal personnel bi ak ndongay kep ku ci bëgg am nak benen kon leral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ci numéro yi 77 632-04-97 wala 70-452-94-51 70-452-94-51 wala 76-676-26-70 complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma di xamal mbokk yi ni am nan ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi du ko gëna ñongal ab mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nekk na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh mbacké gaynde fatma le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bisenu ëlëk
7: bis baba seigne bamba wa seigne mbacké kadimele sa talibé modi magal gi tayal na lol
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh mohamadou muntakha mbacké khalif général des mouride yalna fi yag tewé ci kilif tefu serigne cheikh ahmadou mbacké khalifa njabotuk serigne abdou khadir mbacké serigne boussobe bousso banga khalifa boussobe serigne modou mamoun bousso khalifa bousso serigne elhadji fallou bousso ciumbulen khalifa serigne massamba kanni bousso ak mbollem njabotuk serigne mbacké kanni bousso gi ño am bekté di len yegal di len wo di len fatali magal gi nga xamni armone mom lañ jaglél serigne mbacké kanni bousso diko ci fatali Rendjie ñi japp ko samedi depuis le 24 octobre 2026 ñukay amalé ci daram jëm daan ligéyelé sérigne mbé Cheikh Ahmadou Bamba nekké ci Touba ko jëlé busso ci yoonu bénel bi jakarlo ak forage bi sawituk chamoy digëntéem ak Juma Touba ju maggi mu ngi tollu ci juroom ñetti kilomètre programme bi buñu xeyé dañu yendo jangum alcorane karim jangum khasside ay ziar ginnaw buñu jullé tisbar ba nopi ci lañuy amal bérndé yi ginnaw jullé takusan ci lañuy amal cérémonie religieuse bu mag ci téwayu bolim kilifa yi ñu ci amalale conférence bu mag di ci and ak serigne Abou Mbacké mom serigne Bassirou Mor ci waxtan wu am solo ginnaw bu noppé serigne bi dana ñaan ñu daldi yewéku bes bi ñoo ngi ci wo mbolem ko askano ci mamara mbacké di ci wo mbolem askano musobe di ci wo mbolem jabotuk cheikh yi di ko fateli daayre yi len ci soñaat bu baaxa baax di ci wo mbolem xarit soppé wolere bayu ñu kenn ci bes bu mag bi nga xamné moy magaluk serigne Mbacké kanni busso wara doon samedi depuis le 24 octobre 2026 ñukoy amalé ci Touba ko jele busso di ñaan kep ku ci tew yalla fajj sey hajjo ci barke cheikhul khadim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: seigne mbacké kandibele sahab talibé modi magal gi te yalla do lol
2: wajalilay maskani tu baba misrak mi hadjay khair man abad wajalilay maskani tu baba
8: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manoren def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manoren def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba wer mu dé yu joxe ñaari témeri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna défal suñu bop te jëwri ñi Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi déllu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sénégal dal di mourid université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Touba daru minam ak Touba khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadikh lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi mi liggeyel Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul teppandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu Touba ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggeyel Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale émi betam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul yalla ak fajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax li mu ñaari million yu juk bëgg ndam ci def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ta defar Serigne Bamba Touba di sun gën ci teer la qualité fait la différence
9: wajalilahi maskani Touba ba misrak mi hadi jay khair man ba wajalilahi maskani Touba ba
10: ci ndigalu Serigne Moutakha Mbacké Khalif Jean de Mbrouille yalla fi yag lol te and ak wër ci lété fu Serigne Mohamedou Bassirou Mbacké Khalifa Serigne Saliou Serigne Khadim Mbacké Cheikh jeuriñu keur Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Saliou néna ginnaw bi mu joté ndigal ci Serigne Bassirou Mbacké mi ngi soñé liguey Touba Darou Salam Maoudou Mbrouille ci niko Serigne bi da soñé jeuriñ ji de Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Modou Abdoulahi Tawfiq Saloum ak jeuriñam Serigne Moustapha Diakhaté mom Serigne Modou Khari ak njabotam Serigne Khadim Tine mom Baye Gorotine Serigne Ibrahima Sy Khalifa Serigne Mor Kharissi Serigne Mortala Sy Serigne Bara Sy njabotuk Serigne Ousmane Lo Khalifa Serigne Ali Mbende Lo njabotuk Serigne Abdou Khar Niang Touba Afia Mourid njabotuk Serigne Ahmadou Fadiama Niang Serigne Omar Seck Touba
11: Darou Mbala
10: njabotuk Elage Bastirou Seck commune Bourivo Escale Serigne Mokhtar Lo Touba Ali Mbende Khalifa Serigne Baylo Serigne Morsi Courant Serigne Massamba Seck ak njabotuk Serigne Aliou Seck Merina Tieken Serigne Modou Sy Khalifa Serigne Abdou Samat Sy Serigne Modou Sy Manna Serigne Aladji Darou Minam ak njabotuk Serigne Abdou Khadir Diouf Tiakhat Serigne Fallou Mbacké Aliya Serigne Ahmadou Mbacké Touba Ndidi Serigne Djili Mbacké Darou Salam Tiondo Serigne Modou Mbacké Payla Serigne Ibrahima Sill Fadilou Touba Darou Minam Serigne Moustapha Sougo Wadane Serigne Ousmane Gay Touba Gayen Serigne Fallou Gay Touba Patakour Serigne Djili Jabay Tiondo Jabo Serigne Daw Darou Madda Serigne Fallou Samb Darou Karim Serigne Cheikh Niass Touba Thiele Serigne Ahmadou Fall Sap Sabari Serigne Elage Fall Aguaker Serigne Modou Faye Sap Sabari Elage Bathie Ngom Tawfer Serigne Baye Darou Bey Alaji Tala An Tiondo Bilalka chef de village bu Tiondo Serigne Ahmadou Bob Koya Serigne Idrissa John Touba Belal Serigne Papa Ndiaye Medina Ndiayen Serigne Aljuma Bakhum Touba Tiondo Serigne Baye Dia Njamburga Serigne Tola Ndiaye Diawara Serigne Cheikh Gay Baye Fall Serigne Saliou Ndong Ndongen Serigne Saliou Ndong Ngomen Serigne Abdoullo Touba Firdausi Serigne Ibrahima Dramé ak Serigne Dililo Serigne Dilika Afia Serigne El Hadji Gay Serigne Fallou Tine Sant Darou Salam Serigne Assirou Wad Kaolack Serigne Boubacar Ning ak Njabotouk Baye Mass Dig Gep wa Touba Parcel Tinjitul Moustapha Kane ak Mourid Fall wa Thiès Tinjitul Papa Fall ak Ousseynou Sakho wa Anen Tinjitul Serigne Aliou Gueye wa Malikounda Tinjitul Maguette Faye wa Mbour Tinjitul Serigne Moussa Ndiaye ak Serigne Saliou Diop Elage Wilane Gettou Malik Adji Wilane Kër Layen Serigne Lamine Wilane Afia Mourid wa Bojen Tinjitul Daoud Mbodj ak Bathie Mbodj Serigne Djirulo Kër Niang Serigne Moustapha Seck Koupentoum Serigne Tala Wad Yembal Serigne Khadim Mbacké Cheikh Djewriñu Serigne Cheikh mom Serigne Saliou néna mu ngi fatali nanu ko da défé ca liggéey ba Djewriñ je nak di Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Modou Abdoulahi Tawfiq Saloum and ko ak Serigne Moustapha Diakhaté mo ngi len di ñaanal Serigne bi yobbu len fa ci jamm té mu and ak ngeureumal Serigne Saliou Mbacké ñu ngi ko yëgal ñëpp nak bayiwu ñu kenn
12: Radio IKFM 103.5 La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.
11: بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان الحمد لله على الكتاب مع شفيه المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيهنا المقدم عند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصده خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من سلهام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما حسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أمدوها على خروج من درر وكل سوء وهناء وغرر أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سماء برورا رب الورى وسهسى غرورا فقمت نازما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمة فجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفها جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي الحساب كما الذي كابدني أصابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه وتخذ لي ما أروم سل عليه في جميع هلالي مع سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب مع سلام وتوده لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا لا أسل أبدا وسلما على نبي سبق قد هلما سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل يا من به استهاث خير الأنبياء من اللحين الحب شر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسهب وسن مخفي يا من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين خلال وساب من وسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وساب يا من جاد بالمال يا خير منسل وقاب يا أسبل وخير منسل هباب بسملة سلي بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاق سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال كما بك استهاس من شيطان ونور القلوب كلوتان وفيه بارك وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وشل دلاء أنا لعسب ماتها وتغننا بكرم المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستهاز منه يا مهوزي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جهل باطن لقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الحروف يبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وغرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما هسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير ملفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات الهلا بالطي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلى نبي قبلا سيدنا محمد والآل والسابع عني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سل على من جاء بالشريحة سيدنا محمد وسلم والآل والساب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسابه يا من له مآلي ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا ناتي ولتكفي غير بشر جهاتي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من ابليس وكل شيء قد هوى تبليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حم ولد ووالد اذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني اوتانا بحرمة الالف في التعوذ خلد لي الحسمة يا مهوزي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز بي حيث أبدا بحرمة الواو إلي وجه ما رمت منك كرما متجه بحرمة الذال أذل كل من يسوه بشري من أبناء الزمن بالباء واللام إن هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة ولي هب بالهاء أنفى هبات ولي أدم حير رسوخ وثبات ومنع جاق الميم كل من لعن من قصد نهوي وتكن لي والتهن وترد جاق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد واسهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولاقي غير يلحين إسرام درا ولا تنلهم مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الهفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافو إلى خير جاتي يا بيسا بإلى بألف الشيطان أسحب مكره ليس به يا منديم الذكره بنون هردودا لنحره جميع ما هات من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسحب درا جاء به له وزات الشرا بلامه له الملامة سرفي والتكفنيه وفادي هرفي برأي رد له ما خسد في من الضرر عيس رصد بجيمه جسم عن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبد بيائه يسوقه لغيري الواحد الخير موت الخير بميمه ما انتهى أولياء خاهره ولي يسوق سؤلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رب الورى لا موي دوغال دي اتي تي لو موجبلو لولا دال دي سوتي
0: وندك طالبي وندك دوي ماغي ديو سي تي بين غيرن سان
2: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
0: غيرن فاتلي لوما لين تي واخون mu jëm ci sunu dëkk bi tedd bi ci Touba giiru ne muy mu dolli ko warmal dolli ko sàmm ci lépp lu fi ngëllu ndax borom dëkk bi su ngeen gisee du ñu koy fay mu ne sefeet bàyyi ko warab yu xumb yépp dikk ba ci digg mëndi mu leen wóor ne dara nekkut woon lu dul ab xal ak rab leneen nekku zone mu fàkk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bii tuddee ko turam bu sell wii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikkoon ak melo moo ko waraloon.
1: Ab dogal am soo ko nangoo far noppulu ku nanguwul jëfam itam du noppulu.
0: Kon maa ngi leen di digal dëkk bii nga warmaal ko sàmm ko bu fi seen def lu ñu ruuf foo bu fi seen def lu ñu ruuma yàlla.
1: Te it nu xam ni mbàcce bal na jugu fi fan war a jaar ñu ngi mu xàll bàyyi fi.
0: Waxoon naa leen ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fëj bu fi kenn kar.
1: Daa wax ni addunaa ngi nii lu mu la andil cëb xaritam la ko nangoo ni la jëlal.
0: Ma di leen xamal ne